0: 成为职场新时尚。
1: 你在我的左边，就可以离我的心更近一点。调频向左，魅力八八幺，河南音乐广播。
2: Kembali lah, itu saja sayangku. Terima kasih.